0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: RB Radio, najbolji muzički

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 4 minuta. Evo nas, dakle, u novoj radnoj sedmici. Ponedeljak je 8. juni 2026. godine. Nadam se da ste ovaj prethodni vikend proveli onako kako ste najljepše i mogli zamislili i da ste napunili baterije za novu radnu sedmicu. Ako je suditi po jutru, danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme jer trenutno je baš tako umjereno oblačno uz nekih 14 stepeni u Brezi, što otprilike nastavlja kontinuitet promjenjivog vremena i u junu mjesecu. Jutarnji program je standardan, bez nekih velikih promjena, od 7 je do 12 sati sa svojim standardnim sadržajima koji će, nadam se, privući vašu pažnju. Želimo vam dobro jutro.

ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet, jer znam da više ne

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.16, jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19, dnevna između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. U Brezi je trenutno umjereno oblačno, vrijeme 14 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, utorak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu do 19, dnevna između 27 i 32 stepena. U srijedu u Hercegovini bi se zadržalo pretežno sunčano vrijeme, u Bosni se u drugom dijelu dana očekuje na oblačenje koje bi uslovilo kišu i pljuskove. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 20, dnevna između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. I u četvrtak pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 20 i 25, na jugu do cijelih 30 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje, izraženije tokom prije podneva. Preporučljivo je slojevito se odjenuti u drugom dijelu dana, umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vruće uz pojačan osjet sparine. Lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ugođaj. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas i naredna tri dana, biometeorološku prognozu, a mi ćemo posle muzičkog predaha posjetiti Biham da vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U 7.27 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza

Zvezdnicu, bajpasu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Bio to izvještaj iz Bihanka o stanju na BH cestama. Svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Sarajevo danas potpisivanje ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika RS-a. Trojica povrijeđena u pucnjavi na Vracama. Na izborima na Kosovu glasalo 36,3% birača. Prema anketama vodi samoopredjeljenje. Američki nacrt rezolucije od Teherana traži informacije o lokacijama obogaćenog uranijuma. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: B Marketing. Moka Komec, Donji Rosul je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrivamo te svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Sarajevo, danas potpisivanje ugovora o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske. Planuša kandidat SDS-a za predsjednika RS-a. Na izborima na Kosovu glasalo 36,3% birača. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Kao što je najavljeno iz vijeća ministara BiH, ugovor će biti potpisan u zgradi zajedničkih institucija. Potpisivanju će pretvoriti sastanak Krišto i Plenkovića, a sastanak delegacija vijeća ministara BiH i vlade Hrvatske zakazan je u 12 sati. Kandidat SDS-a na predstojećim oktobarskim izborima za predsjednika RS-a je Branko Planuša, rekao je predsjednik glavnog odbora stranke Jovica Radulović. On je naveo da će danas ova stranka poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda ponudi PSS. Predsjednik SDS-a Planuša rekao je da niko od članova glavnog odbora nije glasao protiv njegove kandidature, a da je tokom sjednice tražena podrška svih stranaka iz opozicionog bloka. Tri muškarca povrijeđena su u pucnjavi koja se dogodila u spomen parku Braca u Sarajevu. Prema nezvaničnim informacijama u pitanju je međusobni obračun. Iz kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova rekli su da su u kliničkom centru univerziteta u Sarajevu dva muškarca na ljekarskoj obradi. U bolnicu u istočnom Sarajevu javila se treća povrijeđena osoba. Prema nezvaničnim informacijama došlo je do međusobnog obračuna, motiv pucnjave još nije poznat. Biračka mjesta na Kosovu zatvorena su sinoć u 19 sati, a prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije na izborima je glasalo 712.148 birača ili 36,3%. Prema preliminarnim izlaznim anketama koje su objavili kosovski mediji, pokret samoopredeljenje premijera Albina Kurtija osvojio je između 42 i 49% glasova. Demokratska stranka Kosova prema procjenama dobiva između 20 i 22%, Demokratski Savez Kosova između 17 i 18%, dok Savez za budućnost Kosova osvaja između 6 i 7% glasova. Sjedinjene Države zatražile su od Irana u nacrtu rezolucije da dostavi precizne informacije i bombardovanim nuklearnim postrojenjima i zalihama obogaćenog uranijuma. Prema tekstu rezolucije, Iran mora dostaviti agenciji precizne informacije o evidenciji nuklearnog materijala i nuklearnim postrojenjima pod mjerama zaštite u Iranu i bez odlaganja omogućiti agenciji sav pristup koji joj je potreban radi provjere tih informacija. Rezolucija se odnosi na obaveze Irana prema agenciji u vezi sa nadzorom nad nuklearnim materijalom i postrojenjima u zemlji. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašu, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izočić, Velika Kladuša, Gradina Brod, Oraši i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putničkih vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu domiranu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 16 minuta u drugom smo satu jutarnjeg programa Radija Breza i krećemo sa aktuelnim informacijama. Ako Bog da zdravlja, pa da uzmem bolovanje, naslov je teksta koji ćemo vam upravo prezentovati. Riješila izgleda ova demokratska država ili bar njen komad koji se zove Federacija da u dogledno vrijeme ukine jednu od najboljih i najhumanijih tekovina borbe za radnička prava. Zapeli poslodavci da se nazor usvoji zakonsko rješenje kojim će se spriječiti zloupotreba bolovanja. Imali su oni ideju da se zakonski period bolovanja na njihov račun smanjiti sa 42 na 15 dana, ali sva sreća je što smo u izbornoj godini, pa vlada ne smije ni pomisliti da takvim zakonom od sebe poplaši radničku populaciju, izgubi njene glasove na predstojećim izborima da bi poslodavci sebi skinuli s vrata finansiranje radnika na bolovanju. Ostade to za poslije izbora. Bolovanje na ovim našim prostorima odavno kategorija koja ima najmanje veze s bolesnim radnicima. Kad je čovjek bolestan, on bude na bolovanju dok ne ozdravi ili ako je baš teška situacija dok ga komisija ne uputi nazad na posao ili dok ga ne penzionišu na osnovu zdravstvenog stanja, nema tu neke velike matematike i kombinacija. Reduciranjem radničkih prava u oblasti bolovanja bila bi mnogo pogođenija jedna druga populaciona grupa, radnici koji cijeli svoj radni vijek provedu na bolovanju. Ima takvi u svakom kolektivu, naročito u državnim institucijama i javnim preduzećima. Lako ih je prepoznati, ali ih je teško vidjeti jer skoro nikad nisu na poslu. Jedino kad se moraju pojaviti na bolovanju, presjeku godišnjim odmorom, ali i tada se vrlo kratko zadrže. Prepoznaju se po čudnim dijagnozama koje je teško utvrditi i liječiti, po tome što se stalno žale kako su ugroženi, kako ih rukovodioci izlažu mobingu, kako se svi neljudski odnose prema njima, a bogme i po prijetnjama da će tužiti firmu zbog ugrožavanja njihovih radničkih prava. I oni se naime u zakonu vode kao radnici jer zakon ne poznaje kategoriju neradnika. U privatnim razgovorima se stalno pozivaju na zakone i pravilnike i znaju svaku caku i začkoljicu kako iskoristiti svaku slabost zakona o radu i pravilnika firme u kojoj rade, to jest ne rade, nego boluju. Tako pravno potkovani, oni u konačnici uvijek debelo naplate nekakve odštete za povrede na radu koji usput očima nisu vidjeli i poslije se smiju svojim kolegama koji crnče na poslu od zvijezde do zvijezde i zarađuju platu i sebi njima bez dana bolovanja u čitavom radnom stažu, čak i kad se jedva drže na nogama. Ima, hvala Bogu, i oni koji su pošteno profesionalno na bolovanju. To su oni koji su se nekad zaposlili u nekom državnom javnom preduzeću, a u slobodno vrijeme privatno rade razne poslove, razvode struju ili vodu, lijepe pločice, zidaju ljudima kuće ili popravljaju raj auta. Takvi su izmislili onu čuvenu poslovicu koja se pojavila još u vrijeme nekadašnje Juge. Ako Bog da zdravlja, uzet ću bolovanje. Kako će drugačije zaposlen insan uopšte stići da se bavi dodatnim djelatnostima nego da zdrav kod rijen uzme bolovanje pa da se može kod čovjek odati privatluku. Takvo bolovanje je veliki rahatluk. Staž ide, firma isplaćuje platu kolika god je, dobra je kad je čovjek na bolovanju, a dotični ima vremena na pretek da se bavi van nastavnim aktivnostima i mlati pare radeći privatno. Još od vremena mrskog socijalizma na ovom našem podneblju stvorena je dobra navika da takve ljude niko ništa ne pita, kamoli da ih zove na odgovornost ili da ih, ne daj Bože, otpusti zbog teške povrede radne discipline i lažnog predstavljanja svog zdravstvenog stanja i zloupotrebe bolovanja. Svi znaju šta oni rade na bolovanju, ali krug zavjereničke tišine im garantuje da ih niko neće ni prstom takljuti. Otkad su nam počeli na velika vrata uvoditi evropske standarde, udarili su na haman sve pozitivno u tradiciji ovih naših prostora. Hapse za korupciju, zabranjuju nepotizam, sude za trgovinu utjecajem. Još nam samo fali da nam reduciraju bolovanje, pa da čovjek prav zdrav mora još i raditi u firmi u kojoj je zaposlen. Baš je došao neki pogav vakat, svašta udarilo na poštena insana.

0: RB Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal.

Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Dukson. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.

Nastavljamo dalje sa aktualnim informacijama u jutarnjem programu Radija Breza. Vanjsko-trgovinski minus BiH čak 6 milijardi maraka. U životu nas održava dijaspora. Ukupan obim vanjsko-trgovinske razmene Bosne i Hercegovine u prvih pet mjeseci ove godine iznosi 21 milijardu maraka. U poređenju s istim periodom prošle godine više smo izvozili, ali to nije bilo dovoljno da popravi ukupnu statistiku, jer smo znatno više uvozili, što je na kraju rezultiralo negativnim saldom u razmjeni sa inostranstvom u iznosu od čak 6 milijardi maraka. Na ovaj način višegodišnji negativni trend se naročito kada je riječ o uvozu nastavlja. I pored svih problema sa kojima se suočava domaća privreda, izvoz bilježi blagi rast u ovoj godini. S druge strane, mnogo više i uvozimo. Prvi pet mjeseci ove godine izvoz Bosne i Hercegovine iznosio je 7 milijardi 400 miliona, a uvoz 13 milijardi 400 miliona. Ostvaren je deficit od 6 milijardi maraka. Osim rasta cijena energenata, na povećan uvoz u prvom redu utiče pad industrijske proizvodnje, koji bilježimo već nekoliko kvartala za redom. Problem je i struktura naših izvozno orijentisanih kompanija, koje su uglavnom nekonkurentne, naročito proizvođačima sa Dalekog istoka. Moramo mijenjati odnos prema industrijama koje želimo da razvijamo. Moramo se više fokusirati na usluge, na turizam, a osnovni preduslov da to uradimo jeste prvo da napravimo infrastrukturu. Uglavnom poslujemo sa zemljama Europske unije, koja je za nas najznačajnije tržište, s obzirom da se na EU odnosi gotovo 3/4 naše ukupne robne razmjene. Posmatrano po državama, najviše izvozimo, ali uvozimo iz Hrvatske i Srbije. Sa ove dvije susjedne zemlje imamo i najveći minus u razmjeni roba. U prvih pet mjeseci on je bio 2,2 milijarde maraka, naveli su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Od 2020. do kraja prošle godine Bosna i Hercegovina je u razmjeni sa inostranstvom ostvarila minus od čak 70 milijardi. Imamo uvoznički lobi koji radi na tome da zatrpa domaće tržište robama iz te dvije zemlje. Kupus kada dospije u Makedoniji, naš još nije, ali kad dođe naš, onda je makedonski na kraju, pa je džabe. Ne samo kupus, nego bilo koji poljoprivredni proizvod. Mi moramo zatvoriti granice za uvoz one robe koju sami proizvodimo, kada dođe berba za tu robu. To je normalno, to svaka zemlja radi. Iz godine u godinu imamo sve veći deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. To je novac koji nepovratno odlazi iz BiH. Trenutno nas u životu održava jedino naša dijaspora, odnosno novac koji šalje u domovinu. Možda je rješenje da nas još ode vani i da na taj način doznake iz inostranstva budu još veće.

0: RB Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063-974-792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Obavještenja.
1: Hem Transport d.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.
2: Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061. Sportski savez općine Breza ove godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine općine Breza za 2025. godinu. Datum i mjesto održavanja manifestacije odredit će se naknadno. Pozivamo sve klubove i sportska udruženja sa područja općine Breza da dostave osnovne podatke o svom klubu sa posebnim osvrtom na 2025. godinu te svoje prijedloge dostave po kategorijama. Potrebno je striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju, te svaki prijedlog posebno obrazložiti sa podacima o kandidatu prema zahtjevu obrasca za kandidovanje. Napominjemo da se izbor vrši isključivo za uspjehe klubova i pojedinaca u 2025. godini. Svoje prijedloge dostavite lično predsjedniku Sportskog saveza Muhamedu Sirotanoviću ili sekretaru Sportskog saveza te članovima Sportskog saveza zaključno sa 10. junom 2026. godine. Kontakt telefoni 062 492 997 i 060 33 21 065.
1: Radio Breza 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9.17, jutarnji program Radija Breza. Često vam donosi muzičke novitete. Tako će biti i ovoga jutra.
2: RB premijera.
1: Saša Lozar predstavlja novi singl Govore mi ljudi, emotivnu pjesmu prožetu snažnom interpretacijom i prepoznatljivom atmosferom koja već godinama obilježava njegov muzički rukopis. U svom prepoznatljivom stilu, sličnom onome sa samog početka, u nastavku i maniri svog velikog hita Nemoćan pred njom, iskreno i bez zadrške Lozar donosi pjesmu koja govori o ljubavi, jačoj od razuma, o osjećajima koji ostaju. Novim singlom Saša Lozar još jednom potvrđuje status jednog od najemotivnijih vokala hrvatske scene sa izraženim kapitalom dugoročnosti, pri tome ostajući vjeran sebi, svom zvuku i publici koja upravo u toj iskrenosti pronalazi razlog zašto njegove pjesme traju. Pa da poslušamo i njegov novi hit, dakle Govore mi ljudi i Saša Lozar.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati moći ćete poslušati danas izricanje presude osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti na području Prijedora. Vanredna sjednica u parlamentu Federacije BiH, tema zakon o novoj željezari Zenica. Izrael potvrdio napad na iranski petrohemijski kompleks. Armenija, Nikola Pašinjan proglasio pobjedu na parlamentarnim izborima. Opširnije u vijestima u 10 sati.
2: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: RB Marketing. Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: RB Radio.
4: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Danas izricanje presude osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti na području Prijedora. Vanredna sjednica u parlamentu Federacije BiH tema zakon o novoj željezari Zenica. Izrael potvrdio napad na iranski petrohemijski kompleks. Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći prvostepenu presudu osmorici optuženih za zločine protiv čovečnosti počinjene krajem jula 1992. godine na području Ljubije kod Prijedora. Za taj zločin optuženi su Miodrag Lušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Zdravko Panić, Trivoj Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović. Njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima početkom i krajem jula 1992. godine. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda odnosi se na privremeno društvo Nova željezara Zenica, sazvana je za danas. Preciznije najavljena tema je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Izraelska vojska potvrdila je danas da je ratno vazduhoplovstvo pogodilo više ciljeva u petrohemijskom kompleksu u Mašaru na jugozapadu Irana. Riječ je o prvom udaru na energetsku infrastrukturu od kako je predsjednik SAD-a Donald Trump u aprilu najavio prekid vatre. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je u znak odmazde gađala izraelske vojne baze Nevatim i Tel Nov nakon prethodnog izraelskog napada na radarske položaje u Iranu. Armenski premijer Nikolo Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Prema preliminarnim rezultatima, Pašinjanova stranka Građanski ugovor vodi sa 52,5% osvojenih glasova, dok je Savez jaka Armenija rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana osvojila 23,2%. Pašinjan je izjavio jutros na konferenciji za novinare da je njegova stranka ostvarila istorijsku pobjedu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
5: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
4: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Oraš i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčanu uzumjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.
6: Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba. najbolji muzički mix. RB Radio.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: HEM Transport d.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.
1: Udruženje nogometnih sudija i instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente: izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72000 Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853 Aydin Baručija, sekretar UNSI ZDOK. Rok za podnošenje prijava je 8. juni 2026. godine. Oglasi RB.

0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
1: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
3: Potpunite vaš dan. FM 101.1 RB Radio.

0: obavještenja.
1: Hem Transport d.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.
2: Zbog održavanja manifestacije sportske igre mladih u Brezi u utorak 9. juna 2026. godine bit će obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti R444 ulicom Alije Izetbegovića od semafora do kružnog toka. Alternativni pravac tokom trajanja obustave od 6 do 17 sati su ulice žrtava genocida u Srebrenici, Bogumilska i Maršala Tita. Molimo vozača da poštuju upute i zahvaljujemo na razumijevanju. Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061. Sportski savez općine Breza ove godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine općine Breza za 2025. godinu. Datum i mjesto održavanja manifestacije odredit će se naknadno.

0: klubova i pojedinaca u 2025. godini. Svoje predloge dostavite lično predsjedniku Sportskog saveza Muhamedu Sirotanoviću ili sekretaru Sportskog saveza te članovima Sportskog saveza zaključno sa 10. junom 2026. godine. Kontakt telefoni 062 492 997 i 060 33 21 065.
1: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Danas izricanje presude osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti na području Prijedora. Vanredna sjednica u parlamentu Federacije BiH, tema zakon o novoj željezari Zenica. Izrael potvrdio napad na iranski petrohemijski kompleks. Armenija Nikol Pašinjan proglasio pobjedu na parlamentarnim izborima. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, prvo izdanje ove radne sedmice, ponedjeljak 8. juni 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati i nadamo se da smo svojim sadržajima uspjeli zadržati vašu pažnju. Nadamo se da će tako biti u nastavku, pregledi vijesti u 12 sati, a potom novo izdanje folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Danas izricanje presude osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti na području Prijedora. Vanredna sjednica u parlamentu Federacije BiH, tema zakon o novoj željezari Zenica. Izrael potvrdio napad na iranski petrohemijski kompleks. Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći prvostepenu presudu osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene krajem jula 1992. godine na području Ljubije kod Prijedora. Za taj zločin optuženi su Miodrag Lušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Zdravko Panić, Trivoj Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorado Bradović. Njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima početkom i krajem jula 1992. godine. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda odnosi se na privremeno društvo Nova željezara Zenica, sazvana je za danas. Preciznije najavljena tema je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Izraelska vojska potvrdila je danas da je ratno vazduhoplovstvo pogodilo više ciljeva u petrohemijskom kompleksu u Mašaru na jugozapadu Irana. Riječ je o prvom udaru na energetsku infrastrukturu od kako je predsjednik SAD-a Donald Trump u aprilu najavio prekid vatre. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je u znak odmazde gađala izraelske vojne baze Nevatim i Tel Nov nakon prethodnog izraelskog napada na radarske položaje u Iranu. Armenski premijer Nikolo Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Prema preliminarnim rezultatima, Pašinjanova stranka Građanski ugovor vodi sa 52,5% osvojenih glasova, dok je Savez jaka Armenija rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana osvojila 23,2%. Pašinjan je izjavio jutros na konferenciji za novinare da je njegova stranka ostvarila istorijsku pobjedu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Oraš i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčanu uzumjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

Dobro se ja i sad pojavi, sunce lijepo na polju, zalegli mi malo na, ovu, na ovom lijepom vremenu i vjerujte, nije mi se ulazilo. Ali što se mora, nije teško, jel? Šalim se, naravno. Dobrodošli u novo izdanje Folk Popodneva Radija Breza, prvo ovo sedmično radno izdanje emisije koja vam pruža samo zabavu, dobru muziku, rekreaciju i dobro raspoloženje. Folk Popodne sa vama u dva poluvremena do 15. kontakt dijelu, a do 17 sati uz dobru folk muziku. Uz sve što vam mi kažemo i što vam glumim domaćina ovdje u studiju, vaša uloga je u svemu mnogo velika, a to je da nam šaljete poruke putem Viber broja 061-767-592 i da nas zovete putem telefona 032-783-552 i 553 i tako ćemo zaokružiti jednu cjelinu tog dobrog raspoloženja. Nadamo se da ćemo i danas ispuniti zadatak i sa vaše i sa naše strane, da ćemo provesti ugodnih nešto manje od 5 sati vremena zajedno i da ćemo posle 5 sati prepričavati šta smo to mi sve radili od 12 do 17. Dobro nam došli, bolje vas našli, tipkajte, pišite, kasnije zovite. Evo da vas pozdravimo i kada je muzika u pitanju.

0: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Eto ga, pozdravili smo se i muzički i možemo krenuti onako kako smo to navikli raditi svakog folk popodneva. Još jednom ću ponoviti, Viber broj 061-767-592 i telefone 032-783-552 i 783-553. Dakle, sada je na vama da tipkate i zovete. A kada je u pitanju, pardon, prva poruka za današnji dan, stigla nam je u 4 sata i 51 minut. Emrah je poslao, kaže, veliki pozdrav za RB, moju suprugu, moju porodicu, kolege u Brovariji, muzička od Mileta Kitića, jedno stablo, a dvije grane. Jedna ljubav, mislim da se zove tako, nisam siguran. Ne mogu da se sjetim, znam pjesmu, ne mogu da se sjetim kako se zove. Evo ko je nas poželio najviše preko vikenda. 5-5-3, halo!
1: Halo, Čepa, kako si?
0: Dobro, kako si ti, šao?
1: Čepa, pozdravljam tebe i Alena i Miru i pozdravljam sestru Zahidu Nabištranima i njeznog sina Bilova iz Sulejmena iz Islama i Sulejmena i onaj, može pjesma Sve
0: behara
1: i sve
0: sveta. Bož, naravno, zla. Pa ćemo mi nastaviti sa porukama. Naredna poruka nam dolazi od Ejle. Kaže Ejla, Mitar Mirić, najjači smo najjači, selam za Emira i Garu. Šaraj malo, Ejla, s pjesmama. Ponavljaš se, ponavljaš. Pa je Adin sa nama, pozdrav za studiju režu, veliki pozdrav vidje za mog druga Šemsu, ako može pjesma od Kemala Malovčića Klinka. Kemal Malovčić Klinka. Pa je tu sa nama i Alma Herc. Posla nam je razno razni ovih folova, golova, nešto se misli, nešto pozdravlja rukama, šakama, pa nas ljubi, pa se smije, pa... Ali imaš minus sve, pozdrav, pozdrav. Ali imaš minus veliki za petak. Ja mislim, od kako ja radim ovaj, ovu kontinuitetu 120 godina, prvi dan da si napravila pauzu, stoga, pazi, ne smije se to dešavati. Imaš veliki minus. Dobro. Godišnji. Pa ja najbolje je tako. Ali vidiš kako se danas sa godišnjeg javljaš. Znači, može se kad se hoće. Adin je sa nama. Pozdrav ako može od, za Anesa Mandru, pjesma od Šabana, Hej živote, umoran sam. Biće i ta pjesma za Adina. Alem kaže, pozdrav, Sinan Sakić, ne traži je sine. Dobro. Može i ta pjesma na repertoar. Aha, aha. Ma ja, ma najbolje je tako. Trebala si ti ostaviti taj jedan dan godišnjeg, otići na bolovanje i spojiti ugodno s korisnim. Jutro sam čitao kako se to ide na bolovanje. Nema ni osjećaja, posljedice, ni fola, gola. Samo ako si zdrav ideš na bolovanje. Dobro. Toliko za sami početak, imamo dovoljno do narednog javljanja vaših muzičkih želja.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.
1: Evo nas ponovo zajedno, dakle, u Folk Popodnevu Radija Breza. Ovo je sedmica u kojoj počinje najveće takmičenje, najvažnije sporedne stvari na svijetu. Dakle, počinje svjetsko prvenstvo u kome smo uzeli učešće i mi, dakle, Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu. Ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini utakmice predstojećeg svjetskog prvenstva neće moći pratiti putem državne televizije. Tu informaciju ste mogli čuti od Velire Spahe, koji je prenosio prije par dana utakmicu protiv Paname. Na kraju susreta Spaho je najavio kratku pauzu kada su u pitanju prenosi utakmica nacionalnog tima na BHT1. Vidimo se ponovo za reprezentaciju u Ligi nacija, poručio je Spaho. Njegova izjava potvrdila je da BHT1 neće emitovati utakmice sa svjetskog prvenstva. A danas je stigla zvanična potvrda gdje će građani Bosne i Hercegovine moći gledati utakmice Zmajeva za svjetsko prvenstvo. Prenosi mečeva će biti na Areni Sport, a tri meča grupne faze reprezentacije BiH će biti prenošena isključivo na kanalu Arena Sport Premium 1. Ovaj kanal nije dostupan u običnoj ponudi, te će svi korisnici kablovskih digitalnih televizija morati doplatiti, mislim da je 5 maraka, kako bi ga aktivirali. Ostali mečevi mundijala će biti prenošeni na drugim kanalima Arene Sport. Iz ove TV kuće su najavili i posebne studijske emisije, bla bla bla bla bla bla. Znači, ukinuli sport klubove, vratili obične arene i sad ako želite gledati reprezentaciju morate doplatiti 5 maraka mjesečno da bi je gledali. Eto, to vam je Bosna i Hercegovina i to vam je ova situacija u kojoj se mi nalazimo. Ništa me ne čudi ko nas vodi i šta nam rade, pa da i građani budu kolateralna šteta u gledanju prenosa. A bit će, nažalost, mnogo onih koji neće uspjeti gledaju. Inače, da vam kažemo da će, na primjer, utakmicu Bosna i Hercegovina-Kanada prenositi preko 500 TV kuća u cijelom svijetu. Dakle, 500 TV kuća u cijelom svijetu će prenositi utakmicu Kanada, Bosna i Hercegovina, ali među njima nema BHT-a. Eto, neću vas više mučiti oko toga. Znam da ste već sad, bar ovi ljubitelji fudbala, poludili na ovakve informacije. Vraćamo se mi porukama. Alma nastavlja sad, kaže iz početka. Pozdrav tebi, Alenu Šačuru, ako može, Sinan, još uvijek te čekam. O, što se oficijalno obratila sad, vidiš, nisam to navikoval. Dobro je to. Ponekad treba malo garda. Evo nam Belmina, pozdrav iz Visokog za vas, iz sve nas koji slušamo. A muzička, ako može, Jay, prokleta bila. Kaže nam Belmin. Pa je Hajra sa nama, pozdrav, može li pjesma Baš mi se kahva pije od Hamda Raljpovića, Beska, unaprijed hvala. Hajro, još malo će biti ove kahve, pa ćemo je poslati malo na svjetsko prvenstvo u zlatnu džezvu. Mirsada, pozdrav za tebe Čepa, Alena i slušalca, ako može od Amele Zuković, ti možeš naći 1000 drugi, hvala. Amela Zuković, ti možeš naći 1000 drugih. Evo nam i Šačka, Šačir je, pozdrav za Nerca ekipu, poseban pozdrav za Merhunisu iz Nerca. Muzička, Ljubomir Đurović, došao je dan povratka tvoga. Ljubomir Đurović, došao je dan povratka tvoga. A ovo za Merhunisu se šalim. Zna se koga on posebno pozdravlja, Lopina. Evo nam i druge Alme, kaže, lijep pozdrav tebi Čepa, svim zaposlenim u Radio Brezi, također za sve slušalce, ako može za mene Zehra sa pjesmom Dva dana. Dobro, pa Ela kaže, Emir Brunčević, Darko Lazić, Dušmani. To je vjerovatno duet, Emir Brunčević i Darko Lazić, Dušmani. Kaže Alma, joj, odmah me nešto probode. Jesi mislila da ima neka Merhunisa da te ostavio tamo u autu negdje? Nisi, ba, ja sam. Idemo do 552 telefona. Halo?
2: Halo?
1: Da?
2: Veliki pozdrav Čepa tebi, tvojim saradnicima i slušalcima.
1: Ti si bila u Americi, može li thank you, može?
2: Thank you.
1: Thank you.
2: Ok.
1: Jesmo se ispričali.
2: Znao mi je što nisam sad tamo.
1: Pa ja, mogla si gledat zmajeve.
2: Mogla sam gledat zmajeve.
1: A hoćeš
2: Mada
1: ti...
2: Mada je daleko, ali ja bi otišao.
1: Hoćeš ti u Bosnu?
2: Hoću u Bosnu, sam tu dala gledat.
1: Nemoj tako, što?
2: Joj, pokajala sam što sam došla će.
1: Čuj.
2: Jesam Bogan.
1: Povrati se, nikot ne brani.
2: Ma, kažu, teško, tamo teško vamo.
1: Kažu, Trump vas jedva čeka.
2: Ja sam Trumpa zafukalo.
1: Ti si onda fenomen.
2: Ja sam i Amerikanka i Bosanka.
1: Svaka čast.
2: Penzija je tude, moja pašina ovde.
1: Jel ti on šalje penziju?
2: Ko?
1: Trump.
2: Ne šalje, imam banka mi šalje.
1: Pa to mislim. Sve on šalje, sve iz njegovog džepa. Ti kad njega slušaš,
2: ma jes,
1: on je i rodio ba, tam sve i napravio. Ma jas. Hajmo mi o folk popodnju.
2: Može li od Šabana Šaulića Nekada smo bili ti i ja dva goluba?
1: Nekada smo bili ja.
2: Meš čini da tako, ne znam opet.
1: Meš čini da je to Ljuba Alčić.
2: I Šaban Bogan pjeva.
1: Nekada smo ti i ja bili dva goluba, Ljuba Aličić.
2: Dobro, nema vezi. Pjeva i ti ako ćeš sam nek pjeva.
1: Može, bit će.
2: Hajde, hvala. Hajde,
1: pozdrav Trumpa. Ćao. Eto, dovoljno za ovaj blok, Viber broj. Aha, kaže Alma. Nije ovaj se nešto usplahirila zato što zna da nema. Samo ti tako kontaj. Viber broj 0617-767-592. Tipkajte, šaljte, trenutno nema jedne poruke. Kad dođem posle pola sata da ih bude 10.

0: RB Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: glasi...
1: Zbog održavanja manifestacije sportske igre mladih u Brezi u utorak 9. juna 2026. godine bit će obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti R444 ulicom Alije Izetbegovića od semafora do kružnog toka. Alternativni pravac tokom trajanja obustave od 6 do 17 sati su ulice žrtava genocida u Srebrenici, Bogumilska i Maršala Tita. Molimo vozača da poštuju upute i zahvaljujemo na razumijevanju. Udruženje nogometnih sudija instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente. Izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72 000 Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853 Aydin Baručija, sekretar UNSI ZDOK.

0: Još jedna od vaših muzičkih želja, Ljuba Aličić, u folk popodne u Radija Breza, 13 sati i 35 minuta, sunčan, lijep dan u Brezi, nadam se i kod vas isto tako, ma gdje god da se nalazite, od Arktika do Antarktika, od Grenlanda do Australije, uključujući i Brezu. Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 783-553. Evo rekoh, od Arktika do Antarktika, pa idemo u Njemačku. Pozdrav veselom voditelju iz Njemačke, ako može šerif, sin, pozdrav Almir. Može Almire, pozdrav za Menjačku. Pa ćemo mi i do 553 telefona. Halo?
1: Halo, Čepa, evo mene opet.
0: Neka tebe.
1: E, Čepa, opet malo ću pozdrav Tatiju, Zemala i Patu. I može pjesma moja omiljena obogatim. Nemoj za mnom me ludu, jer ja sam sigurno.
0: Može. Evo, Alen je već tamo naštimo, čim se ti javla?
1: Ej, da Bog, da vam Bog dao sve najbolje.

0: Marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM, pivo Tuborg 6 komada 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: RB Radija.
1: Dnevna doza dobre zabave nastavlja dalje u 14 sati i 3 minuta. Folku podne Radija Breza sa vama još nešto malo manje od sat vremena u ovom kontakt dijelu, a do 17 sati u onom full dijelu sa dobrom folk muzikom. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553 stoje vam na raspolaganju, pa izvolite. Evo nam Džemala, kaže Džemal: lijep pozdrav za vas u studiju režija, posebno čepa za tebe od Džemala iz Vojnice, pozdrav za našeg Šačira, Šahu, Ramiza, Bašića, Irfana, Omerčevića i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom od Baje Mini Mini Suknja. Dobro, bit će Džemale. Idemo do 553 telefona, halo, halo. Nemamo nikoga, žao mi je, pa ćemo se vratiti porukama. Šačir je, muzička Kemal Malovčić, držite me za ruke. Ali rovi Šačko. Oj, majko moja. Maida piše: pozdrav za vas i slušalce. Silvana Arvenulić: ja nemam prava nikoga da volim. Lijep pozdrav, Maida. Pozdrav i za tebe, Maida, i bit će pjesma od Silvane Arvenulić: ja nemam pravo nikoga da volim, niti nekom da nanosim bol. Ostaju mi samo na očima i puste dalje gledam. Ejla piše: Aldina Bajić, već dugo vjerujem. Selam im djevera koji radi na poslu, posebno ka svemu. Dobro. Pa je nepoznato sa nama, ali prije nepoznatog idemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Halo, zdravo čepa.
1: Zdravo.
2: Ima, kako si?
1: Dobro je, dobro je. Kako je na kvoti?
2: Odlično je.
1: Hladovina je tu?
2: Prava je, original.
1: Komši je tu?
2: Sve je tu, je.
1: I na dvije i na četiri noge,
2: evo. Da, tri dana, evo, dara sa kvotiči.
1: A to malo promijenuo?
2: Ma ja malo gore pisaći još.
1: Neka fino. Dobro je. Ma sunčano je, toplo.
2: Ma lijepo, jel
1: da? Ma ljepota.
2: Pozdrav tebi, tog kolegi i daj onu Bosanac mora.
1: Bosanac, Senjas Begović.
2: Ja.
1: Može,
2: ja.
1: Bit će.
2: Hvala,
1: bit će prijatno, sretno. Došli smo do nepoznato, može pozdrav za prijatelja Edvina uz pjesmu od Nervoznog poštara: ženim se, ženim se. Pet, pet, dva telefon, halo.
3: Halo, dobar dan čepa.
1: Halo, dobar dan slušateljko.
3: Da li može pjesma Da sam ptica i da imam krila?
1: Bil preletla cijelu Bosnu.
3: Ženja sam Bosne i ostaću željna.
1: Pa odakle nazovete?
3: Pa Breza, brate.
1: Pa u Bosni si, što ž biti željna? Pa,
3: u Bosni još koji dan, pa onda ode dalje.
1: A to, znači na privremenom boravku ovdje?
3: Da, da.
1: Pa dobro, dođi nam opet.
3: Ako Bog da.
1: Tako je.
3: Doći da vas opet posjeti.
1: I slušaj nas u Njemačkoj slobodno, čujemo se mi i u Njemačkoj.
3: Da, da, preko mobilnog ja to vas slušam.
1: Svaka čast, sve znate. Super.
3: Ja, ja.
1: Vidimo se mi.
3: Ja vrezi svojoj. Ajde, tako dobro, ja.
1: Prijatno. Ja, na turlih. Viber broj 061-767-592. Idemo mi dalje, slušamo muziku po vašem izboru.

0: B Marketing. Marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prijelazima. Usvojen hitni postupak za zakon o vanrednoj upravi, Nikšić najavio dolazak. Plenković ideje o hrvatskoj izbornoj jedinici su populizam. O izbornom zakonu se moraju dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Preokret na Bliskom istoku, Iran proglasio kraj operacija uz jedan uslov, Izrael obećao da više neće napadati. Haris Tabaković se priključio Zmajevima, obavljen je i prvi trening u Torontu. Sretno Zmajevi, vijesti su u 15.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: RB Radio.
2: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prijelazima. Usvojen hitni postupak za zakon o vanrednoj upravi, Nikšić najavio dolazak. Haris Tabaković se priključio Zmajevima, obavljen prvi trening u Torontu. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto potpisala je danas u Sarajevu sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasni sistem njene kontrole. Krišto je pojasnila da su po prethodnom ugovoru iz 2013. samo dva prelaza imala status granične inspekcijske stanice, dok po novom taj status ima pet prelaza Svilaj, Izačić, Kamensko, Bijača i Gradiška. Dodala je da su definisani i prelazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, te prelazi koji su samo za stanovnike pograničnih područja. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog da se zakon o vanrednoj upravi u privrednom društvu Nova željezara Zenica razmatra po hitnom postupku. U međuvremenu je potvrđeno da je federalni premijer Nermin Nikšić uputio dopis u kojem navodi da će doći na sjednicu, ali da kasni. Ranije na sjednicu stigao i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, čije je prisustvo traženo već na početku rasprave. Riječ je o zakonu koji je vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku uz obrazloženje da se njime pokušava spriječiti nekontrolisano otvaranje stečaja i gašenje kompanije te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sistema Federacije BiH. Hrvatski premijer Andrej Plenković obratio se medijima danas u Sarajevu nakon što je potpisao granični sporazum sa predsjedavajućim vijećem ministara BiH Borjanom Krištom. Na novinarsko pitanje da li mu je neugodno da neko sjedi u njegovoj vladi i pominje deklaraciju Domovinskog pokreta koja predviđa uspostavu Hrvatske izborne jedinice unutar Federacije BiH, Plenković je kazao: "Što se toga tiče, mislim da smo već komentarisali na nivou Hrvatske. To je politički napor političkog partnera za političku vidljivost. Što imate atraktivnije ideje i izjave, to ste medijski vidljiviji", kazao je Plenković. Iranske oružane snage zvanično su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštro upozorenje da će uslijediti znatno razorniji udar ukoliko Tel Aviv nastavi s napadima na Liban. Ova odluka dolazi neposredno nakon apela američkog predsjednika Trumpa i navodnih poruka koje su SAD i Izrael poslali Teheranu. Centralni štab Katam al-Ambija, ključno komandno mjesto iranskih oružanih snaga, potvrdio je obustavu vojnih dejstava, a njihovo dramatično saopštenje prenijela je poluzvanična iranska novinska agencija Fars. U zvaničnom obraćanju iranski vojni vrh je naglasio da je njihova dosadašnja akcija bila uspješna i da je predstavljala direktnu odmazdu za izraelske vojne operacije na libanskoj teritoriji. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković pridružio se danas Zmajevima u Torontu. Naša reprezentacija trenirala je u Torontu nekoliko sati nakon dolaska u ovaj grad. Dok su Zmajevi trenirali na fudbalskom terenu, Tabaković je radio odvojeno po svom programu sa fizioterapeutima našeg tima, saznaje portal reprezentacija.ba. Bilo je dobrih i loših strana protiv Paname, te loše imamo 5 dana da ih promijenimo i realizujemo ideju koju imamo za Kanadu, poručuje selektor Barbarez u Torontu. Uslovi u kojima borave i rade naši igrači su odlični, a osim vrhunske infrastrukture, naše reprezentativce obradovalo je i nešto svježije vrijeme. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Oraš i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas će prevladavati sunčano uz malu do umerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 25 i 31, na jugu do 34 stepena.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo rješenja.
1: Hem Transport d.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.
0: Obavještenja.
2: Zbog održavanja manifestacije sportske igre mladih u Brezi u utorak 9. juna 2026. godine bit će obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti R444 ulicom Alije Izetbegovića od semafora do kružnog toka. Alternativni pravac tokom trajanja obustave od 6 do 17 sati su ulice žrtava genocida u Srebrenici, Bogumilska i Maršala Tita. Molimo vozača da poštuju upute i zahvaljujemo na razumijevanju. Sportski savez općine Breza ove godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine općine Breza za 2025. godinu. Datum i mjesto održavanja manifestacije odredit će se naknadno. Pozivamo sve klubove i sportska udruženja sa područja općine Breza da dostave osnovne podatke o svom klubu sa posebnim osvrtom na 2025. godinu te svoje prijedloge dostave po kategorijama. Potrebno je striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju, te svaki prijedlog posebno obrazložiti sa podacima o kandidatu prema zahtjevu obrasca za kandidovanje. Napominjemo da se izbor vrši isključivo za uspjehe klubova i pojedinaca u 2025. godini. Svoje prijedloge dostavite lično predsjedniku Sportskog saveza Muhamedu Sirotanoviću ili sekretaru Sportskog saveza te članovima Sportskog saveza zaključno sa 10. junom 2026. godine. Kontakt telefoni 062 492 997 i 060 33 21065. Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti.

higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061. Obavještenja.

0: nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš, doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu, te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Dukson. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime.

0: Zbog održavanja manifestacije sportske igre mladih u Brezi u utorak 9. juna 2026. godine bit će obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti R444 ulicom Alije Izetbegovića od semafora do kružnog toka. Alternativni pravac tokom trajanja obustave od 6 do 17 sati su ulice žrtava genocida u Srebrenici, Bogumilska i Maršala Tita. Molimo vozača da poštuju upute i zahvaljujemo na razumijevanju. Udruženje nogometnih sudija instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente. Izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72 000, Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853 Aydin Baručija, sekretar UNSI ZDOK. Rok za podnošenje prijava je 8. juni 2026. godine.
1: HEM Transport d.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta je za ponedjeljak prvi radni dan ove sedmice, 8. juni 2026. godine. U lijepo sunčano vremenu, lijepa sunčana atmosfera i u Folk popodnevu. Mi se čujemo ujutru u jutarnjem programu Radija Breza, tačno u 7 sati, a naravno ekipa koja je sa vama bila jutros od 7 u jutarnjem programu, danas od 12 u Folk popodnevu, želim vam ugodan ostatak dana.

0: marketing.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Lite i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
0: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tkanavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa Leva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje

0: RB Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chips 130 grama 2,45, pivo pam pola litra 1 KM, Vision LED Smart TV 55 inča 609 KM, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska, kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić, kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
0: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50, više na robot.ba.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon Zavjesa, Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

RB Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta,

nesretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physio Time. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima, te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.